0: Kto je kie?
1: Napíši na nič NM 50 300 300.
0: Kraljevský mashup na Rádiu Ena.
2: Tá parára rád je pršo prav, ne?
3: Zľahko tá pravá.